0: Det var växeljukt och knäckt, men det var nog gjort det i omläggning eller något, den är nog det gjort i danset i omläggning, men det var nog inte känner det, ja. Det var nog inte satt kåk, jag var det. Satt kåk, jag var det, jag var det.
1: Hey, this is Jeremy Drury, and you're listening to 96.9 Radio Humber.